0: 7-нче айның 30-нче көндән 8-нче айның 3-нче көнегечә 26-нче нәүбәтлек Шинҗан халыкара автомобиль санаәте күргәзмәсе Шинҗан халыкара җыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Гәрби Шимал районы орган тарафының бейдәрҗлек байрактар автомобиль күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дан артык автомобиль типе нәх мәйданга җан булды.
1: Автомобил сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәхрәман богылы булды. Яңа энергиялык автомобильләр картылган итибар бер салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш сәнәт радиосының программалары катнасыз автомобиль күргәзмәсенең билетигә хаксыз эрешиш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төвән баһада сатып алышны ойлысагыз, Шинҗан халыкара автомобиль күргәзмәсенә килен.
2: Әмді аңлаушымыз бек әнсіреп кетмен. Әдісі дәу әсуан. Сіз мұ алдыды бұ тоқтып қойға автомобилінің ке кәйіні тұрып қапсыз. Ұқымай қапсыз қой?
3: Әмді
2: бұй әді ке вәзіпе жирақылда ашып қып қасаш қалаймыға автомобил тоқтатқан шынанға жирақысы болды. Ма ең мехмалдырым ашқансыда тоқырмиян ба ме кәріп? Тоқырмиян біз дәпі қайды азырды, йоқта қып тұрды. Тохурмен чыгып койсаңлар буламы деп бир деп акыл яга.
3: Эгер тохурмен
2: билен айтып мен койткан силерди. Алмазда даватыды деп.
3: Баш тохурменни бир кошуп койсуз эгер кемес уларга,
2: а? Шо.
3: Анда улаш, унун мемди махсус устам.
2: Кетмесен майда унун
3: кымчо.
2: Э.
3: А писа аткан устам итемем дони.
2: По писа менен тохурмен бирге келем да гөшналарны бирге экетсең мени писа менен тохурмен бирге экилип баштак. Ким кылабыз ма сиз? Лагма айткан болуп кеп калган болсо, лагма болгон болсо анын бирге экилип та суйгара кылып бутак болсоңуз болгон эме. Писа менен тохурмен бирге экир писа аткан устап тохурмен айтам мен
3: деп тагы да. Ашпаз болгон деп айтмам да эмне?
2: Ашпаз
3: болгон. Мифелдендим шунун да чырайлык дүмлеп туга пар пар пар кылып.
2: Кызык мы сиз?
4: 2019-нче Audi Q7-ту 76-нче кадрабы.
2: Макул.
4: Шумаш 20-нче Зейланда 45-нче кадрабы.
2: Макул. Булды.
3: Мехмандарымныкы тамаклары белән булса, белән дәмсезләр яки белән булмасам, чокым белән дәмсезләр дип ма Адилҗан.
2: Белән булса белән дәймәс.
3: Белән булмаганларны булмапты дип дәймәс. Ма анда кып куйыпсызлар, аны монда булыпты дип дәймәс.
2: Без ул хак оқшымаймыз. Булмаган булмады дип дәле бергән гап.
3: Мен машина әйдәп атып аңлаватым. Аксу дава найт очка. Иссык, тинчик бүген дип ма Усманҗан Аксу дик Усманҗан чо.
2: Тинчик, иссык.
3: Чор берипти җума.
2: Ә булды. Анда яңа карсак Кадиллакнинки XT4дан бирси бар дейди. 2021-нинки Кадиллак XT4. Мошу машинаны Пингу иша.
3: Аны ма у Йожон Шаочунун ендики пиядлар жолу Кумул жаноб жолу 229-нчи кору асасан муштак. Пиядлар аран кысылып маңды. Токсикелет минип өткөл болмайды, узун бакетти дайым мушундак. Бу жол. Машин токтоолу себеплик.
2: 2018-нинки Pax
3: Camry.
2: Камеридан бирсе ва кеч, бу машинаны мәвәтәттек. Анда Кадиллакнинки 2021-нинки XT4 экен. Анда 2018-нын бир Камери ва кемиш машиналарны багалап экен бу сарай турсун.
3: Андан Ford 1000 диудан бирсе ва дейди, а? 1000 диудан бирсе ва 1.5лик маңга мусапсы 100 000 атрапыда ма, канч пулла атрапыда чыкты дейди буны мәвәтәтип койдук, а? Бир багалап пасынчымы?
2: Турсунжанда CRV ва мке дейди, а?
3: Апным районлык музейнең алды бәк тосылып кетте дидем мәм тиле әпәндем ә.
2: CRV бам ике, CRV җыма ау CRV.
3: Әвәт койдык.
2: CRV бамы.
3: 2023-нике Вейлан Прома? Ә. 2023-нең Вейлан Про дайды турсын җанстан. Мушыны бер баалап әгән булса дайды.
2: Tesla бамы дип. Tesla бам ике? Сорап акыл Tesla бамыды әмде.
3: Ашкы турмайды ке ау Тесла, аяқтың кәс маяқтың сетіліп болды ке, асасын әмді өткәләдің ба деген, лекен бәк тез сетіліп болды ке ау Тесланың ке. Ишкенші қолын олды қаламы бәк чықкен, Тесла айдайды қаламы бәк чықкен дегендек.
2: Тесла қандакен.
3: Қанда бір сора пақайлы жұма тұрсын жаңыштамдын, ә? Әгер олымен дейсіңіз Тесланы тип бе, мәселен мәлім бір автомобилларыны өзіңлер яқшы көріп тапамағатқан болсаңлар ішін ішкенші қолын үчі. Турсунча устам авалкы саңлар булды маңмышында мишне автомобиль керек деп тепер аласыз мо? Муаппа баха дикси пакыз булган деп. Эмне кандай алымсы ма турсунча устамла? Ма пакс яхшы элерни чокум
2: теперди.
3: Самими халатта силерге тавсия кыла алайды. Шуңа алык номер канчты? 138.
2: 4 tane 9.
3: 0142 telefon kısağlan buldu ama programı akırlaşkandı ikinlikken.
2: Programı akırlaşkandı hemen yine tık öyle. 138 0142 programı akırlaşkandı ikinlikken. Bana telefon kılasla.
3: Hazır ama optimobil bağlı dursun canı ustam şuna aldıraş.
2: Tesla bağımı bağ.
4: Şuna 18'in kamerayı 70-80 bin kadrabı.
2: He bakılı.
4: Şuna 21'inki tablet saati 80-85 bin kadrabı. Şuna 19'inki ödü 203 kapısı 75 bin kadrabı.
2: He makul. Buldu.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрләр утыклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәс.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылары. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.